0: This is CIRB 88.9 FM, Toronto. Red FM.
1: Cùng hành, cùng 创新未来. Canada 中文电台.